0: And now here is Columbus Seven Star of Belle Point, Oklahoma, as he will begin today talking about some things that he remembered as a young boy to the present time. And you know, I had a really good visit. He told him many things, and we had a few laughs along the way, as always, as I do all the others. And you know, I enjoy doing that. As I always say, when two turkeys get together, there's going to be some laughter involved, for sure. So now, let's listen to Columbus Seven Star of Belle Fonte, Oklahoma, as he begins telling about some things that he remembered when he was growing up. No, no, go da da, when a dog did old, to go who sa eh, the lena canoe lasca to lena goose on this cat to law sign. Oh, to no atlana, let you go. Let's go, you dolly, huh? Ogino thana he used canoe haska eh. I said, no, you got to. I need to tell the log. And you only student, you go on. That you need it, the dog car. I said, no, to no Atlanta. Go that dog, he said, I see you go, you elite, say, no Atlanta. No, he said, I asked. All I need to go, he got. You learn this guy, you see, he's going to take the dog. He's doing.
1: What's it like to get go to the dog, don't you? You're never going to know Columbus.
0: Which don't know?
1: When a dog, what's it like
0: to get?
1: Jag har
0: nämligen gett 7 star. Mm, vadå? Jag lyckas inte ha en släck. Jag har inte en del. Det är det jag har att säga. När det är jag, det är han och det är jag. När det är dag, det är han och du. Just ut det har jag inte. Du har inte en del. Det är så att säga.
1: Det är jag faktiskt inte här. När det är jag huset. Det är att jag har en del här. Det är jag att jag har huset. Det är huset in. Ja, det är ni då lik. Det är helt grejt så jag nämner nog. Mhm. Ingen annan git. Ja.
0: Mhm.
1: Men kusvad så där danske. Sen någon är sen den där. Mhm. Nå då
0: att sitta med vad det kusvad så där. Mhm. Nå, det där gör jag gick
1: då du då. Ludas då så nå här är då så gä. Nej, måste det då jag näka.
0: Mhm.
1: Anna gick var nytt det då så läcker. Nek sawi a yes or you don't.
0: Okay. Hello, I know why he.
1: Was it sits that get oxtecon?
0: Det är det dina, nej?
1: Nej, det kan du inte. Det ska jag läsa då sitt läge.
0: Det var det.
1: Och vad är det här? Så har jag sagt att vi satt att den maskar som de killar dit.
0: Okej.
1: Ja. Jag vet inte, tjena det här. Det kan jag inte göra, det här är det. Ja. Det är det vad jag säger. Ja, det är det maskar som de killar.
0: Det var det. Har du lagt sig då här? Ska jag gå hit?
1: Det kör, jag har ju svårt att
0: städa. Okej, när du gett dig i det där, jag har ju gett dig. Anna gada ha diw tis tlaka. Ten dag ti ka na noce tlaka na. To di ne inge tige na hi tla. Baas rūsa ya gihe na hi tige. Ten no gada ha diw tis na kele. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
1: Sen nå igjen jo hit, så skulle de der tal de, så var det slik jo. Sen nå. Men her var en ato av det, det er det dere når du stod an et eller annet gus og du tatt igjen. Det er stokk igjen, ja. Så var en, altså det gikk nere de ikke gjelge. Ta inn da det var snakke, ja. Men så gus og du tatt den sitt hålse. Det går hva du nikk denne, så. Men det er din da, nett. Utan. In the dozen in NS, my boxer didn't eat tennis. Then I had a dozen toki. So the year long tenor, a year to the next squad sailor
0: couldn't. Oh, one year can only eat the geese, okay? The geese.
1: So the algae, the wet, screw, the geese, and then
0: I'll get there.
1: There's another dinner, and then there's
0: another one. Good day. Nu är det då så här, nej.
1: Det är nästan att den här går och
0: kick.
1: Vaskar då med den här.
0: Okej.
1: Då är det laskarlig här, Lejik.
0: Då är det softball, baseball, och hur ska det?
1: Tennisball är så att
0: stämma. Ja, tennisball. Ja, okej, det är det. Ska det här ge, hej?
1: Jag skulle, då, jag också stöd och sen ska jag sen. Sån här laskar.
0: Okej. No, no. Tell her the Don Hogan kicked the can. Tell you don't use again, huh? Say, ask you, no, don't you? Talk, deacon, clocking, clean, no, clock a doggy, it's a sweet thing, you're done, and a car, you know, no good all, you know, and none of the gunny said, don't you know, any why to do an Easter, and these no proctors, no, and these, and yeah, the gun lost that, those go, no, dear, though the yours, no, it's going out, eh? It's going out, then, eh? Getting the kick the can, no? Hello, you on? I have to say that you know someone school. Okay, here on this one, the one is it. Hello, you not call Gaston. Can you see you know? Can you do that? Can you do that? See you do that. Wash it out there. You don't need it. That you had. And so okay, here you can you want this? You can know score to say. Okay, here go ahead. It's a hint to get. Okay, over these guys. Do not know without after or the client, then it's not no use. Kill your yet go, need to go to but then I'll say it's a war skin out of the go. That's a sorry, sailing, you can't go again. Then you have to go, no die, I hand, or take a door, get on her. No, and this one, do you have your hand? No, sir, never know. Yet, not until you get up. Here, give you wait on you, killer, you lose, you want to take no. Torn on that, and not done on this car. So you know, that's good, or that one, the goaler. Oh, sure, it's again, I think. Lady Dalloni, yes, he used to know hide the seek.
1: Yes,
0: it's all you to get in to look at your thirsty.
1: You seek the Donna Lask.
0: And now, here two more songs. These songs were sung at the Turkey Baptist Association back in 1973. First song is Brethren, We Have Met to Worship. And the second song is Prayer for Divine Assistance. No, no, the yesterday, do not get so many others. God calls God to today. Tell us this, do not get yesterday. A guy, score tennis, says the Yehova to dog, says Talinena, Yehova, ski stay scarcity, to the one gala to dog, says.